Tässä on Koivula Ilkka, morjes. Radio Musa. Tämä kanava on mulla auki aamusta, iltaa ja yöstä aamu. Morjens.

täällä, ollaan täällä yksi keikka ja minä lähteä yöllä pois. Minulla vähän nälkä ja minä mennä tuossa nakki.

Moro! Tässä sanoittaja Timo Jokinen. Laulujen sanoittajana kiinnitän huomiota totta kai teksteihin. Mukava todeta, että Radio Musassa on positiivinen ja elämänmyönteinen meininki, joten kuuntelepa sinäkin.

Μάριον τässä, moi! Mun ensimmäiset muistikuvat radiosta ovat, hetkinen, mä muistan Markus Sedän, joka vissiin luki satuja lapsille, mä muistan kuunnelleni niitä mun vanhempien sängyssä. Ja muutenkin kuunnelmia kuunneltiin, silloinhan ei niin kuin paljon muuta sitten ollut. Ja musiikki, niin kuin, musiikki on aina kuulunut osana mun elämääni myöskin lapsuudessa, että radioa on kuunneltu tosi tosi paljon. Tänäkin päivänä kuunnellaan radiota. Itse asiassa ehkä kaikista eniten kuunnellaan silloin, kun ollaan keikoiden lähdössä tai keikalta pois. Tai ylipäätänsä autossa tulee kuunneltua hyvin paljon, mutta eipä silti, on se kotonakin radio päällä.

Hei, olen vuoden 2014 tangokuningas Teemu Roivainen. Radio Musa, parasta aikuisviihdettä, sallittu lapsille, suositellaan nuorisolle.

Niin, minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

No heipä hei, täällä Kisu. Siis se alkuperäinen Kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radio Musa.

Morjens, tässä on Mäntylä Jasu Jackpot-orkesterista. Tiedätkö, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen ehdottomasti parasta musaa?

0: Jos Jussi vaikka yllättäis, se mistä tiedettiin. Ja jotta kiista selviäis, niin sukset hankittiin. Ja kohta mäen huipulta, nyt Jussi huutaa hurjana.
1: Voi auta,

0: mut orava hän hymyili.
1: Se oli miehen työ, ja mulla säilyy häntä, en vielä sitä syö. Kas muista jänö ystäväin, ei pilvet ole

Hyvää huomenta. Tässä Taavitsaisen Marita. Mun aamuun kuuluu iso kuppi kahvia ja totta kai radio musa. Päivä lähtee mukavasti käyntiin musan tahdissa.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 13. syyskuuta nimipäivänsä viettää Orvo. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 -listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tänään sunnuntaina 13. syyskuuta on Orvon nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Synttärisankareita siellä oli Teräväisen Pena täällä studiossa ja tämä oli aikaisemmin amatuksen päivä ja silloin yleensä ruvettiin perunia ylös ottamaan. No, sitten katsotaan näitä synttärisankareita vanhemmasta päästä. Vanhin on vaarallinen tehtäväsarjan vaalinäyttelijä Barbara Bain. Hän täyttää 95 vuotta, oli aikoinaan aviossa Martin Landaun kanssa. Barbara Bain voitti 3 Emmy-palkintoa vuosina 67, 8 ja 9 ja oli lisäksi Golden Globe-gaalan ehdokas vuonna 68. Ja kauneudessaan tunnettu näyttelijä Jacqueline Bisset, hän täyttää 82 vuotta. Äidin puolelta ranskaista sukujuurta ja isän puolelta skotti, mutta syntynyt Englannissa. Ja sama ikäluokka on Chicago-yhtyeen laulajana ja soloartistina sekä säveltäjänä kunnostanut Peter Cetera, siis 82. Willis People-yhtyön alkuperäinen cowboy-hahmo rumpali Randy Jones täyttää 74, kuten myös Amerikan muusikotuottaja Don Was, jolla on ollut oma yhtyö Was Not Was. Megadeth-yhtyön kitaristi Dave Mustaine täyttää 65 ja oli aikoinaan myös Metallican riveissä. Elokuvista ja humoristisista mainoksista tuttu näyttelijä Kari Hietalahti täyttää 62. Ringo Starrin rumpalipoika Jack Starkki 61 vuotta. 90-luvun pikajuoksun huippuun kuulunut jenkki Michael Johnson täyttää 59. Ja käsikirjoittaja elokuvan tekijä Tyler Perry, hän täyttää 57 ja hänet listattiin aikoinaan Forbes-lehdessä Hollywoodin 6. kovapalkkaisimmaksi mieheksi, nimittäin Perryn elokuvat olivat tuottaneet maailmanlaajuisesti 400 miljoonaa, huikea summa. Paul McCartneyn tytär, muotisuunnittelija Stella McCartney täyttää 55. Ja Rascal Flatts country-yhtyön kitaristi Joe Rooney 51 vuotta. Amerikkalainen pop-laulaja laulun tekijä Fiona Apple 49 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin on irlantilainen laulaja Niall Horan, eli One Direction-yhtyön jäsen, joka on tehnyt myös soolouraa. Tämä Niall täyttää 33 vuotta. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja tänään tapaamme iltapäivällä Radio Top 20 listan merkeissä ja sitten kello 18 jälkeen tapaamme Komediateatterissa, jossa pidetään perinteinen musagaala. Tervetuloa.

Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelisi. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukana.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

Tänään tulee jo 29 vuotta siitä, kun ensimmäinen TV:n Bumtsi Bum -viihdeohjelma esitettiin vuonna 1997. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota studiossa siellä oli Teräväisen Pena. Katsotaan vanhempia juttuja täältä. Bluegrass-musiikin isäksi mainittu Bill Monroe syntyi 1911. Ja elokuvasäveltäjä Morris Jarre, hän syntyi vuonna 1924 ja teki musiikkia muun muassa Arabian Lawrence-elokuvaan ja sävelsi myös Laran teeman Somewhere My Love. Ja vuotta myöhemmin vuonna 1925 syntyi yksi jazzin suuruuksista laulaja Mel Torme, The Velvet Walk, Fog, eli Sumu Torveksikin, tai Sametti Sumuksi mainittu kaveri. Sävelsi muuten suosituun joululaulun The Christmas Song ja oli yksi maailman kovimpia laulajia muun muassa Frank Sinatran mukaan. Ja suurikokoinen näyttelijä Richard Keel syntyi vuonna 1939 ja hän oli 007 rakastettu ja kuurakettileffojen hirviömäinen Jaws. Ja Keelin pituus on Wikipedian mukaan ollut 217 senttiä. Vuonna 1941 syntyi Blood, Sweat & Tears -yhtyeen vokalisti David Clayton Thomas, joka menehtyi tämän vuoden juhannuksena. Häntä kuuluu muun muassa kappaleessa Spinning Wheel. Ja samaan aikaan vuonna 1941 panssarilaiva Ilmarinen ajoi miinaan Uuttojen edustalla ja 271 ihmistä hukkui. Sitten kohti nykyaikaa vuonna 1958 tuleva suuruus laulaja Cliff Richard teki ensimmäisen TV-esityminsä, jossa esitti biisin Move It. Siitä aikaa 68 vuotta ja Cliff on edelleen aktiivinen toimija. Barbara Streisand näyttelijä Elliot Gould avioituivat vuonna 1963. Pari vuotta myöhemmin The Beatlesin levytetyin kappale Yesterday ilmestyi USA:ssa singlenä. Itse asiassa kyseessä oli Paul McCartneyn soolohomma, jossa muilla Beatlesillä ei ollut juurikaan tekemistä. Vuonna 1969 John ja Yoko tekivät Plastic Ono Band -konsertin paikkana Toronto, Kanadassa. Vuonna 1985 Sting aloitti uransa ensimmäisen soolokiertueen ja samaan aikaan julkaistiin Super Mario Bros. -peli videopelikonsolille Japanissa. Ja siitä on 30 vuotta aikaa, kun rap-musiikin legenda Tupac Shakur menehtyi vain 25-vuotiaana ampuman välikohtauksen saamiinsa vammoihin. Hän taisteli elämästään usean päivän ajan. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2014 kaikkien aikojen ensimmäinen Formula E-sarjan osakilpailu ajettiin Kiinan Pekingissä. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa. Ja tosiaankin tervetuloa Musa Gaalaan kello 18 Komediateatteriin.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Matkailuaiheinen På spåret -tietovisailu palaa Ruotsin SVT:n kanavalle 17. syyskuuta. Saman kaavan mukaan tehty visailu tunnetaan täällä Suomessa nimellä Hengaillaan. Ohjelmia voi seurata Ylen kanavilta. Alkuerissä on mukana myös Kai tietämyksineen. Ruotsalaiset pistävät tapansa mukaan paremmaksi. Se näkyy aivan erityisesti vierailevien artistien osalta. Nuo artistit huolehtivat siis ohjelman musiikillisesta annista housebändien lisäksi. På spåret -TV-visailussa esiintyvät syyskauden aikana muun muassa Europe, Miriam Bryant, Chrissy Hynde, Lisa Nilsson, Veronica Maggio, Dilba, Anastasia ja The Soundtrack of Our Lives.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Hei, tässä on Petri Pettersson. Minusta tuli radiokuuntelija jo pienenä poikana, kun me veljekset kipitimme laittamaan radiota lujemmalle, kun Tapio Rautavaara lauloi. Ja radio on päällä myös tänään, varsinkin tien päällä ja kotona päivälevon aikaan, milloin on todella aikaa kuunnella hienoa musiikkia.

Radiomusan viihdeuutisia. Z-sukupolvi eli 2000-luvulla syntyneet ovat hurahtaneet purkitettuun kalaan, joten sitä on alettu myydä hyvällä menestyksellä muun muassa USA:ssa pidetyissä rock- ja pop-konserteissa. Purkitettu kala trendaa myös TikTokissa. CNN News kertoo Fishwife-nimisestä firmasta, joka on erikoistunut purkitettujen kalaruokien myymiseen erilaisissa yleisötapahtumissa. Tuotteiden suosio on kasvamistaan kasvanut, ja kyllähän esimerkiksi tonnikala hyvältä maistuu öljyllä tai vedellä höystettynä.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Bonnie M-yhtyeen naispuolisena päävokalistina Marcia Barrettin kerra 1970- ja 80-luvuilla toiminut Liz Midgell on vihastunut tiedosta, jonka mukaan bändissä taustalaulajana toimineen Maisie Williamsin nykyisin johtama Bonnie M on esiintynyt Iso-Britannian äärioikeistolaisen Reform UK-puolueen bileissä Birminghamissa. Litch Mitchellin mukaan Bonnie M:n kullattuja helmiä, kuten Rivers of Babylon, Sunny, Marpaker ja Rasputin, ei pitäisi koskaan esittää tuollaisissa yhteyksissä. Reform UK-puolue vastustaa muun muassa ihmisoikeuksia, maahanmuuttoa ja oikeuksia, jotka esimerkiksi Jamaikasta tulleille ovat antaneet mahdollisuuden menestyä musiikki- ja viihde-elämässä.

0: toisensa antaa.
1: Radio Musa.
2: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
3: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Hei, moro, terve, tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radion musaa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

0: koko ajan.
1: No moi, tässä Matti Esko. Suhteeni radioon on lähtenyt jo penskasta asti, koska ei TV:tä silloin ollut. Ja TV:täkin jää nykyään niin harvon katsottua, koska radioon kun kuuntelet, niin sun mielikuvat lähtee liikkeelle, sä lähet lentoon.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla. Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle. Vähän niin kuin Kalevankin palvelut. Eli jää Markka maakuntaan.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Nyt ollaan suorassa lähetyksessä. Terveisiä lenkiltä. Tämän teille sanoi Ola Tuominen.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Sir Tom Jones toimi kaudella 2012-2026 usein ja joskus vuosia putkeen The Voice UK-kykyjen etsintäohjelman mentorina ja tuomarina. Nyt se homma on loppu, Sir Tom kertoo. Hän sai potkut ohjelman takaa löytyvältä ITV-kanavalta. Minulle tarjottiin lohdutukseksi jotain pientä taustahommaa, mutta enhän minä sellaiseen. Minun mielestäni sain potkut siitä hommasta, jota olin tehnyt usean vuoden ajan, paljastaa Sir Tom ja myöntää pitäneensä mainitusta hommasta erittäin paljon. The Voice UK-ohjelman tuomaristossa ja mentoreina on nähty pitempään tai vähemmän myös Kylie Minogue, Rita Ora, Kelly Rowland ja William. Sir Tom täytti äskettäin 86 vuotta.

Päivi. Tässä on näyttelijä Konsta Laakso Tampereelta. Radio Musa on semmoinen kanava, että se sopii kaiken ikäisille hyvän musiikin ystäville. Hienoa, että samat kappaleet ei koko ajan siellä soi kaiken aikaa. Terveisiä kaikille kuuntelijoille.

Radiomusan viihdeuutisia. Tom Cruisen entinen aviovaimo, 47-vuotias näyttelijä Katie Holmes, elelee taas onnellisempia aikoja. Tytär tuli aikuisikään, lähti opiskelemaan ja menestyy opinnoissaan. Omaan yksityiselämään on ilmaantunut uusi miesystävä, 39-vuotias Jason Jamoski, jonka kerran elämä sujuu. Tom Cruise liitosta viisastuneena Katie ei enää hakeudu kuuluisuuksien kainaloon, vaan satsaa mukaviin taviksiin, joilla ei ole ego-ongelmia. Katie ja Jason pongattiin jokin aika sitten moottoriveneilemästä Como-järvellä Italiassa. Se on nykyään varsin suosittu paikka.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanhan herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututanamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Terve, tässä Souvaristen Lasse Hoikka. Souvarit lähettää terveisiä kaikille tutuille ja kuuntelijoille. Meilläkin soi aina täällä ajallessa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Terve moro, hei nyt tulee aika kiva juttu. Nuoju on Mika tässä. Minä käveleskelin aamusella tuossa Pyynikin rannassa, siinä oli eräs neitokainen, jolla ei ollut mitään päällä. Korjaan, olihan hänellä radiomusa päällä.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Dolly Partonin surullinen poismeno sai ihmiset kuuntelemaan hänen musiikkiaan ihan uudella korvalla esimerkiksi Spotifyssa ja lataamaan biisejä Apple iTunesista. Kysyntää löytyy myös Dollyn aikanaan tekemille pitkille elokuville. Niitä esitetään nyt yleisön pyynnöstä yli 200 elokuvateatterissa USA:ssa. Katsotuimpia lienevät naistähtien tekemä Teräskukat ja romanttinen komedia Teksasin paras pikku Porttola.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 13. syyskuuta nimipäivänsä viettää Orvo. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 listaa soitellaan Teräväisen Penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tänään sunnuntaina 13. syyskuuta on Orvon nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Synttärisankareita siellä oli Teräväisen Penatairan studiossa ja tämä oli aikaisemmin amatuksen päivä ja silloin yleensä ruvettiin perunia ylös ottamaan. No, sitten katsotaan näitä synttärisankareita vanhemmasta päästä. Vanhin on vaarallinen tehtäväsarjan vaalinäyttelijä Barbara Bain. Hän täyttää 95 vuotta, oli aikoinaan aviossa Martin Landaun kanssa. Barbara Bain voitti 3 Emmy-palkintoa vuosina 67, 8 ja 9 ja oli lisäksi Golden Globe-gaalan ehdokas vuonna 68. Ja kauneudessa on tunnettu näyttelijä Jacqueline Bisset, hän täyttää 82 vuotta. Äidin puolelta ranskalaista sukujuurta ja isän puolelta skotti, mutta syntynyt Englannissa. Ja sama ikäluokka on Chicago-yhtyeen laulajana ja soloartistina sekä säveltäjänä kunnostanut Peter Cetera, siis 82. Willits People-yhtyön alkuperäinen cowboy-hahmo rumpali Randy Jones täyttää 74, kuten myös amerikkalainen muusikkotuottaja Don Was, jolla on ollut oma yhtyö Was Not Was. Megadeth-yhtyön kitaristi Dave Mustaine täyttää 65 ja oli aikoinaan myös Metallican riveissä. Elokuvista ja humoristisista mainoksista tuttu näyttelijä Kari Hietalahti täyttää 62. Ringo Starrin rumpalipoika Jack Starkki 61 vuotta. 90-luvun pikajuoksun huippuun kuulunut jenkki Michael Johnson täyttää 59. Ja käsikirjoittaja elokuvan tekijä Tyler Perry, hän täyttää 57 ja hänet listattiin aikoinaan Forbes-lehdessä Hollywoodin 6. kovapalkkaisimmaksi mieheksi, nimittäin Perryn elokuvat olivat tuottaneet maailmanlaajuisesti 400 miljoonaa, huikea summa. Paul McCartneyn tytär, muotisuunnittelija Stella McCartney täyttää 55. Ja Rascal Flatts country-yhtyön kitaristi Joe Rooney 51 vuotta. Amerikkalainen pop-laulaja ja lauluntekijä Fiona Apple 49 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin on irlantilainen laulaja Niall Horan, eli One Direction-yhtyön jäsen, joka on tehnyt myös soolouraa. Tämä Niall täyttää 33 vuotta. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja tänään tapaamme iltapäivällä Radio Top 20 listan merkeissä ja sitten kello 18 jälkeen tapaamme Komediateatterissa, jossa pidetään perinteinen musagaala. Tervetuloa!

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Paljon ennen Disneyn satuhahmoja ja Astrid Lindgrenin kertomuksia oli ollut olemassa opettavainen satukertomus Maija Mehiläisestä. Se näki päivänvalon vuonna 1912. Ensimmäinen Maija Mehiläinen elokuva ilmestyi puolestaan vuonna 1924. Suomennettunakin kirjan sai heti ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Useat sukupolvet tuntevat parhaiten saksalais-itävaltalais-japanilaisena yhteistyönä syntyneen TV:n piirrossarjan Maija Mehiläisestä. Sen ilmaantumisesta kuvaruutuihin on kulunut 50 vuotta. Piirrossarjaa tehtiin kahdessa eri ryppäässä, kaikkiaan 104 jaksoa. Sitä on esitetty uusintoina monissa maissa, eikä vähiten Saksassa. Suomessa oli 1980-luvun lopuilla Maija Mehiläinen sarjakuvalehti.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Moro! Mä olen näyttelijä Riia Kataja. Mä oon lähtöisin Tampereelta ja kun kuuntelen radiomusaa, se on vähän kuin kotionsa tulis. Täällä on hyvä meininki.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös. No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera. Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii. No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla. Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
2: Kaleva. Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Tänään tulee jo 29 vuotta siitä, kun ensimmäinen TV:n Bumtsi Bum -viihdeohjelma esitettiin vuonna 1997. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota studiossa siellä oli Teräväisen Pena. Katsotaan vanhempia juttuja täältä. Bluegrass-musiikin isäksi mainittu Bill Monroe syntyi 1911. Ja elokuvasäveltäjä Morris Jarre, hän syntyi vuonna 1924 ja teki musiikkia muun muassa Arabian Lawrence-elokuvaan ja sävelsi myös Laran teeman Somewhere My Love. Ja vuotta myöhemmin vuonna 1925 syntyi yksi jazzin suuruuksista laulaja Mel Torme, The Velvet Walk, Fog, eli Sumu Torveksikin, tai Sametti Sumuksi mainittu kaveri. Sävelsi muuten suosituin joululaulun The Christmas Song ja oli yksi maailman kovimpia laulajia muun muassa Frank Sinatran mukaan. Ja suurikokoinen näyttelijä Richard Keel syntyi vuonna 1939 ja hän oli 007 rakastettuna ja kuurakettileffojen hirviömäinen Jaws. Ja Keelin pituus on Wikipedian mukaan ollut 217 senttiä. Vuonna 1941 syntyi Blood, Sweat & Tears -yhtyeen vokalisti David Clayton Thomas, joka menehtyi tämän vuoden juhannuksena. Häntä kuuluu muun muassa kappaleessa Spinning Wheel. Ja samaan aikaan vuonna 1941 panssarilaiva Ilmarinen ajoi miinaan Uuttojen edustalla ja 271 ihmistä hukkui. Sitten kohti nykyaikaa vuonna 1958 tuleva suuruus laulaja Cliff Richard teki ensimmäisen TV-esityminsä, jossa esitti biisin Move It. Siitä aikaa 68 vuotta ja Cliff on edelleen aktiivinen toimija. Barbara Streisand näyttelijä Elliot Gould avioituivat vuonna 1963. Pari vuotta myöhemmin The Beatlesin levytetyin kappale Yesterday ilmestyi USA:ssa singlenä. Itse asiassa kyseessä oli Paul McCartneyn soolohomma, jossa muilla Beatleillä ei ollut juurikaan tekemistä. Vuonna 1969 John ja Yoko tekivät Plastic Ono Band -konsertin paikkana Toronto, Kanadassa. Vuonna 1985 Sting aloitti uransa ensimmäisen soolokiertueen ja samaan aikaan julkaistiin Super Mario Bros. -peli videopelikonsolille Japanissa. Ja siitä on 30 vuotta aikaa, kun rap-musiikin legenda Tupac Shakur menehtyi vain 25-vuotiaana ampuman välikohtauksen saamiinsa vammoihin. Hän taisteli elämästään usean päivän ajan. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2014 kaikkien aikojen ensimmäinen Formula E-sarjan osakilpailu ajettiin Kiinan Pekingissä. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa. Ja tosiaankin tervetuloa Musa Gaalaan kello 18 Komediateatteriin.

Moro, moro, moro, moro, moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Tässä Teuvo Oinas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi, ja useasti, niin mä laitan radio musaan päälle, koska tulee niin valtava hyvä musiikkia sieltä.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Todella harvinaista herkkua on tarjolla myöhemmin tänä syksynä, kun laulajamuusikko Stevie Wonder tekee hänelle harvinaisen Euroopan kiertueen. Se juhlistaa hänen rakastetun ja yli 10 miljoonaa myyneen In the Key of Life-albuminsa 50-vuotispäivää. Wonder esittää konserteissaan tuon albumin kaikki biisit ja lisäksi muita helmiään. Hänellä on konsertti Tukholmassa ja Kööpenhaminassa ja tietysti Pariisin ja Lontoon kaltaisissa metropoleissa. Euroopan jälkeen on vuorossa Pohjois-Amerikka.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

On se todella hieno, että Irvin Goodman tyylistä musiikkia kuuluu vielä päivittäin, muun muassa Radio Musasta. Ja keisari Irviö lähettää terveisiä kaikille Radio Musan kuuntelijoille.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Vakarinen.

No päivää päivää. Se versuhonen alatölyviltä on iänessä taas, ja vaikka tässä nyt ei ihan karrussoja ja muita huttusia ollakaan, niin iäntä se veristä lähtöä, sehän on selvä. Kulkeepas, kun siellä alatölyvion puolella palokuntoa perustivat, niin menin minä tönnöin vakuuttamaan palokunnan varalta. Ja kun siellä toimistossa sitten sanovat, että 2 viikon päästä tulloo sitten paperit, niin minä sanoin, elekee pihtene viikkoon viitkastella, kun torppa palaa parasta aikkoa.

Meiltähän tämä käypi. Minä olen mies, joka on tehnyt nämä kaiken, mihinkä on pystynyt. Ja mitä meillä ei pystytä, niin sitähän meillä ei tarvita. Minä olen kulkepas myönnynä viitosella kympin pulliakin. Ja kyllähän työ arvo, että tappio tuli joka pullasta. Mutta kyllä sekin vaan kannatti, kun myö tarpeeksi paljon. Kaikkeen muuhun sen verran sortuna pahti pitkään peimä. Minä olen myönnyt ne jääkuoppia jääkarhuloille ja läskiä lihaville. Naisten villasukkia minä olen yrittänyt myyvä täällä kotimaassa, mutta se on ihan mahdotonta homma. Väittävät, että semmoiselle tytölle, joka käyttää villasukkia, niin ei koskaan tapahtuisi mitään. Ja kun minä tulin kysyneeksi, että no mitä sitä sitten niin kun pitäisi tapahtua, niin sanovat vain, että

Meitähän tämä käy. Minä olen mies, joka on tehnyt nämä melkein kaiken, mihin toisetkin on pystynyt. Mutta kaikkein paras minä olen velekoa tekemään. Se käy severiltä. Minä olen vipana eskimoita, uimahousuita, neekerilöitä, talaviturkit. Ainoa paikka, missä minä en oikein hyvin menestynyt, niin oli tuo Laihia, mutta sehän on niin ihan oma lukunsa se. No, yhdeltä sija-ajajalta, ei kun asia-ajajalta, olisin lainana omaan tunnon, mutta kun ei sillä sitä ennen ollut, niin jäi lainomata. No, mitäpäs näistä. Menihän minä sitten kerran naimisiin, enkä mihinkään hulivili, ei kun silivili avioliitto, vaan oikein oli pantava papi eissä asiat lukko. No kun se pappi kysyi, että tahonko minä, niin minä kysyn tuota masa, niin mitä tahotko sitä. No se kysyi pari kertaa uudestaan. No eihän se morsia mikään ruusu oluna, vaikka kuokkaamatahan se on tämä minun näköin kaulasta ylöspäin. No, uskohan se mies lopulta, ja kun juttu on selvä, niin minä annan papille 15 markkaa vaivanpalakko. No se vilkas morsianta ja antoi kympin takaisin.

Meiltähän tämä käyp. Musiikkikin käypi samasti kuin urkunistilta. Kyllä Severi Suhonen tuntoo Beethovenit ja Mozartit ja kaikki muutkin monarkistit. Mutta hyvä tuttu minun on se ruutana sun Nestorinikassa, joka on vetellyt ruttupelillään Tonava-Aalto ja Vastavirta ja Koskipaikossa Oikasso. Noista nuottiloistahan minä en paljon ymmärrä, mitä lienevät mustia kärpäisen likoja, joissa on varretti. Mutta eipä tässä nyt nuottiloita tarvitse käyttääkään, ne on huonompia soittajia varten tehty. Mulla on sitten tämä vasen korva, mahottoman tarkka nuottikorva. Heti tuntuu mennäkö kipalle hosmolissa vaan pistuurissa. Tarkka olisi oikeinkin korva, mutta se paleltu, kun myö alatölyviön musiikkimiehet, se ruutana sun Nestori ja minä, niin myö kannettiin pianova seuratalolta Horttana sen liiteri. Korva mä en mahottoman hyvä nuottikorva paleltu, että vieläkin harmittaa, miten hyvä korva paleltu. mutta mitä Nestorilta paleltu, niin sitä ei passo sanoa.

Meiltähän tämä käy. Minä kun on ollut aina eturivissä pahti kauneutta jaettaessa, niin joudun paha armeijani ihan melkein huomatummaksi mieheksi. Ja kauan minä olin niin kuin leikkiin rupesi. Ilman joillakin kävin 3 kesälomat pitämässä. Ja ilmiömäinen oli karjär muuten. Niin. Kuulke ihan lopulta korporaalin tekivät. No kun minä huostottan, no sopisihan se saman tien nosto upseriksi asti, niin sanovat, että ei upseriksi, kun on silmäripset liian pitkät. No siinä sitten äksirotti ja minä lyötätin monnilota muahan, niin eikös itse eversti osunut harjoitusta kahtomaan ja män joukon jatkoksi. Ja sanoi, että no elikäpäs välitte korporaalisuhonen, minä oon nyt hetken ihan niin kuin muuttiin monnit. Selvä se minä poka karjasi, että kärsä kiinni rivissä, mutta mitä se eversti siihen sanoi, niin...

Joo, meitähän se käy. Kyllä on suonunna maailman rantoon severi kävellä ennen kuin on näin purskaksi ja kommeiksi päässyt. Eli kehän hihitellä, selvä se on. Mutta hyvänä on pietty joka paikassa ja sanottu vielä lähtiisenkin, jotta takaisin tulolla ei ole mitään kiirettä. Rippikoulu vaikka kävin 8 vuotta, mutta sitten pit varroihin puutteessa lopettu. Terävä on severi läpi. 4 hattua vuodessa puhkikullu. Ja pystyssä päin on kulettu vaikka sieramista sisään satelis. Niin on poika komme, ettei taho pelit keste. Ainoa, mihin en pysty, niin on tuo porsaan kiinni otto. Se pahulainen pääsi jo sieriin välistä karkuun luiskahtamaan. Mutta tyttölöhen kiinni otto.

Meiltähän tämä käypi. Kuulkehan nyt hyvät ihmiset, kun nälkänen mies puhuu. Nälkä on ollut suku vikamme ja suvussa. Isä tukehtu lampalapa suhu ja iso isä menehty ilman puutteeseen. Se kun hirtetti. Illalla kun kuollut, niin aamulla on henki poikessa. Velmies kun ravintollaan täällä Suomessa ruokoa varttuissa ja velpuol, se on taas valtion virkamies. Siinähän sitä varmimmin pääsee hengestä. Minä taas on nälkänen noin vaan henkisesti, sillä ainahan se ruttumiehentä henkipihissä, kun tietää mistä paikasta se kopeloi. Minulla on niin jotain muuta nälkä, mutta...

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: ei. Vieressäni on Jussi Ruponen, Werner Bros-yhtyeestä, loistava kitaristi.
1: Niin ja minun vieressä on Jari Tuukkanen, Werner Bros-yhtyeestä, myöskin loistava kitaristi.
0: Kiitos Jussi. Me kuuntelemme radiota aina varsinkin erityisesti tuolla keikkamatkoilla. Silloin kuunnellaan oikein urakalla pitkin ympäri Suomea. Mitä sä Jussi oot mieltä näistä ohjelmista ylipäätään?
1: Kyllä, tulee paljon kuunneltua niin siellä autossa ja sitten tuolla kotosallakin. Se radion kuuntelu on siitä mukavaa puuhaa, että se ei niinku sido silmiä ja voi tehdä kaiken näköistä.
0: Ja voi kulkea huoneistossa ihan vapaana.
1: Kyllä. Radio kainalossa.
0: Joo, mulla on siellä nurkassa, mutta se kumminkin, niin sieltä se tulee aina.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Hollywood-tähti Sandra Bullock kertoo Kylie Kelsin uudessa Not Gonna Lie, eli En aio valehdella podcastissa, noin 30 vuotta sitten tekemästään UFO-havainnosta. Hän oli Karibialla tekemässä toimintajännäriä Speed 2, kun huomasi taivaalla oudon ilmiön. Siinä kirkkaat valopisteet kerääntyivät joksikin aikaa yhteen ja erosivat sitten toisistaan ja katosivat. Bullock kertoo tehneensä asiasta ilmoituksen viranomaisille ja sanoo yllättyneensä, kun hänen ilmiantonsa löytyi jopa Pentagonin eli USA:n puolustusministeriön julkaisemasta UFO-selonteosta jokin aika sitten.

Buona giornata a tutti ascoltatori di Radio Musa. Marttila Lassi Toskanasta tervehtii kaikkia. Minä kuuntelen täällä Toskanassa netin kautta Radio Musa. On niin maan hyvää musiikkia, että kerta kaikkiaan. Ciao!

Moro! Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

Siitä on 50 vuotta, kun silloinen Tampereen kaupunginjohtaja Erkki Lindfors kävi Puijon tornissa ja ajatteli, että semmoinen torni pitää saada Tampereellekin. Niinpä sitä alettiin sitä tehdäkin ja tehtiinkin vuonna 1971 oikein korkea, Pohjoismaiden toiseksi korkein näköalatorni, Tukholman Kaknästornetin jälkeen. Nimen piti tulla alkuun Särkän torni, mutta siitä tulikin Näsin neula. Ihan ensimmäisinä kuukausina siellä kävi kovasti väkeä joka puolelta. Munkin sukulainen Viku, kurulainen pellimies, kävi kanssa. Ja polvet vetellänä hän oli siellä ylhäällä kattellut ja kysynyt henkilökunnalta, että kuinka usein täältä ihminen hyppää alas. Niin joku siinä oli sitten sanonut, että vain kerran. No on siitäkin aikaa, kun Antisen Sylvi meni lääkäriin vattavaivojensa takia. Ja lääkäri teki hyvän tutkimuksen ja viimein tohtori sitten nousi seisomaan ja sanoi, että kun menette kotiin, niin voitte kertoa miehellenne, Sylvi tuhahti, että minä olen neiti-ihminen. No lääkäri oli sitten jatkanut, että no poikaystävällenne, niin Sylvi jatkoi, että ei, minulla ei ole poikaystävää, eikä sitä paitsi pidä koko miessakista ollenkaan. Lääkäri oli pistänyt kädet selantaa ja kävellyt siinä vähän edes takaisin ja meni sitten viimein ikkunan luo, eikä puhunut sitten mitään. Sylvi oli sitten jo vähän hätääntynyt ja kysyi, että mitä te sinne ulos nyt niin kattelette? Niin lääkäri vastasi sitten vaan rauhallisesti, että vai ette pidä miehistä. Viimeksi kun tällaista tapahtui, niin taivaalle syttyi iso tähti. Mä kävin tässä muuten yksi päivä Porissa tuttavallani, jolloin siellä semmoinen optikkoliike. Mä käyn siellä usein ihan senkin takia, että siellä on niin pirun hyvää linssikeittoa. Kävin tällä kertaa siellä silmätarkastuksessa ja pohdinnan jälkeen saan taas ajaa autolla. Näkötarkastus oli kyllä jotenkin semmoinen kummallinen, se jäi mulle vähän epäselväksi. Siellä oli optikkoliikkeessä niin semmoinen lääkäri, joka näytti jotakin semmoisia mustetahroja karttakepillä ja kysyi, että onko sakara ylöspäin ja alaspäin. Ja mä laitoin sitä kädet taskuun ja sanon, että alaspäin. Lääkäri tuiskasi, että laitan lasit päähän. Mä en kyllä enää sitten arvannut, että kysyä, että pitääkö ne ensin juoda tyhjiksi. No, tapasin siellä vanhan tuttavani Venskin. Venski kertoo aina kovia juttuja, niin nytkin. Tämä myyntimies Venski sanoi, että hän sattui kesällä liikkuun tuolla Ruotsissa semmoisella syvällä maaseudulla. Ja hän meni tapaan semmoista vanhaa tuttuaan. Semmoista naista, jonka luona hän yöpyi monta kertaa takavuosina myyntimiesmatkollaan. Se on sellainen lammasvarmari nainen. Ja se oli seissyt sieltä jo pihalla vastassa sen pienen pojan kanssa. Ja Venski oli sitten mennyt sinne ja että no hei Lotta, onpa kiva nähdä. Taitaa olla 8 vuotta, kun viimeksi kävin. Sulla näkyy olevan poikakin. Onhan tänne Syrjäkylälle sentään nyt joku muukin eksynyt. Niin tää lammasvarmari Lotta juoksi Venskin kaulaa ja kuiskasi, että poika on 5-vuotias. Mutta ei täällä ole ketään käynyt. Venski jatkoi, että vai ei ole käynyt. Tules poika tänne, mikä sun nimes on? Poika oli ollut semmoinen kauhean ujo, mutta oli sitten tullut viimein sitten Venskin luo ja sanonut, että mä olen Bertil. Kävin siinä sitten Venskin kanssa pikapikaa syömässä paikallisessa ravintolassa. Sehän on melkeistään täynnä. Me istuttiin nytkin semmoiseen pieneen nurkkapöytään ja Venski se kertoi, että autoiluhinta se vaan nousee, se on selvä. Ei millään jaksaisi luopua tuosta vanhasta Mersusta, niin se on kyllä kallis pitää. Tässä siinä kysyykin, että niinpä se on, että miten sun vaimos kanssa menee, niin Venski vähän sanoi, että no kiitos ihan samalla lailla. Niin se puhe siinä sitten jatkui ja sain ruokani viimein ja otin lasillisen punaviiniäkin, kun se kuului siihen hintaan. Ja se olikin oikein vuosikerta viiniä. No ainakin siitä päätellen, että kun seassa on ollut hiuskin, se oli ihan harmaa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalainen elokuvaohjaaja ja tuottaja George Lucas on avannut Los Angelesin ja Hollywoodin suunnalla oman Star Wars-museon, jonne tulee maailman paras valikoima tuohon historialliseen elokuvasarjaan liittyvää esineistöä ja materiaalia. Avauspirskeet on pidetty. Kutsuvierailla ja kuokkijoilla oli samalla mahdollisuus tutustua käytössä olevaan noin 28 000 neliön tilaan ja siellä jo olevaan esineistöön. Löytyyköhän sieltä tilaa myös Lucasin muille elokuville? Kyllä varmaan.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututanamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Morjes! No, tässä on Esko Roine. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

0: c'est parce que je suis noir. Non, dit la fille rouge, c'est parce que t'es noir.
1: Moikka, täällä on Bogeberg Jenna. Tätä kanavaa voit kuunnella koko päivän, koko illan ja koko yön. Tää on Radio Musa.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Oikein mainiota sunnuntai-iltapäivää. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Ja tervetuloa kuuntelemaan paikallisäädyden Radio Top 20 listaa. Tällä kertaa lista aloittaa 27-vuotias musiikin ammattilainen Tampereen yhteiskoulun eli Tykin kasvatti, joka on valmistunut pop- ja jazz-konservatoriosta. Hän on kuuluisaa Ylöjärvestä kulttuurisukua eli Martti Pantse ja Aku Syrjän serkun Villen tytär. Tämän kappaleen myötä on mukavaa muistella kulunutta kesää. Vuorossa nimittäin uusi tulokas listalla numero 20 Aliisa Syrjä, Kesä ja sä.

Siinä esiintyi pääesiintyjät, joka soittaa rillumareibili-musiikkia, heidän oma määritelmänsä tuolle musiikkityylille, ja tämähän on sanonut paljon myös tanssilistalla. Kappale Syytä itseään, Put the Blame on Me, on alunperin Steve Bloomfieldin biisi, johon suomalaisena sanattikin Juise Leskinen. Alunperinhän tämän lauloi suomeksi Pekka Helinen vuonna 1979, ja tällä kertaa ääneen pääsi pääesiintyjien Vesa Haaja, sijoitus siis 19. Mutta musiikkia pykälä ylempänä vuorossa 29-vuotias laulaja Ilta Silva, joka on kotoisin Jyväskylästä. Hänellä on taustaa gospel-musiikkipiireistä ja hän valmistui kätilöksi joulukuussa 24, mutta tekee tällä hetkellä ensisijaisesti musiikkiuraa. Hän on myös perheen äiti. Ja tänä syksynä hän tekee myös saman nimisen kiertueen Ilta Ystävä. Tämä on siis numero 18 uusi tulokas.

Tämä tamperilaisen rocktenorin Jarkko Aholan elämän voima on hänen itsensä sanoittama. Sävellyksestä vastaa Aholan lisäksi myös kappaleen tuottanut Aki Sihvonen, ja siinähän laulettiin korkealta ja kovaa, tällä kertaa sijoitusnumero 17. Sitten hieman erilaista musiikkia vuorossa on Ilkka Sysimetsä alias Frederik alias Reetu. Villi Tiikeri on käytännössä uusi versio vuoden 1981 kappaleesta Tyttö kuin tiikeri. Ja tässä sovitus on Petri Kokon käsiala. Petri Koko on muuten tämän vuotinen Musagaalan vuoden studiovelhopalkinnon saaja. Tässä numero 16 Frederik Villi Tiikeri.

0: Siinä esiintyi Suomen ehkäpä suosituin tanssiorkesteri kautta aikain, nimittäin Souvarit, joiden uusi levytys on Untako vain. Sen sävelsi Reijo Määttä, sanoitti Päivi Jalo ja sovitti yhtyeen hanuristi Marko Jolkkonen ja tällä kertaa sijoitus numero 15. Ja laulaja Lasse Hoikka on nykyään musiikkineuvos eikä syyttä, onhan bändi myynyt yli 1,5 miljoonaa levyä. Samaan ovat yltäneet vain Eppu Normaali sekä Matti ja Teppo. Ja sitten vuorossa uutta musiikkia, nimittäin Kai-yhtyeen singulla Economy Plus pureudutaan nykyajan matkustuskulttuuriin ja irvaillaan sen näennäistä luksusta. Tietysti suomenruotsalaisilla Vöyrin murteilla ja kertosäe on helposti mukana hoidattava. Tiesittekö muuten, että Virgins on suomenruotsalaisen Kai-yhtyeen jäsenten muodostama rockabilly alter ego band? Ja he esiintyvät bändissä hahmoinaan Tommy, Freppa ja Määnin. Ja siinä klassinen rockabilly yhdistyy huumoriin, ruotsinkieliseen Vöyrin murteeseen ja pohjalaiseen arkeen. Mutta tässä on sitä tuttua Kai-yhtyettä kappale nimeltään Economy Plus uutena tulokkaana numero 14.
1: Mr. International, Shakop, Big Care.

laulaja legenda Meijo Suvas ja kappale Tarpeeksi kohtaloa, jonka takaa löytyvät hittinikkarit Kalle Löytönoja, Toivo Helberg ja Anton Ruusunen, joka on tämän kappaleen sanoittajakin. Ja tiimihän on saanut aikaan tarttuva aikuisdisko, joka toimii myös radioaalolla. Tällä kertaa Meijun sijoitus numero 13. Ja Musa-gaalan tämänvuotisiin palkintoihin kuuluu myös Janne Leino kappaleella Lumivalkoiset haaveet, joka oli viime vuoden isoja radiohittejä. Ja laulava apteekkari, monitoimimies Janne on ahkera levyttäjä. Hiljattain valmistui kolmas Love Stories-albumi, mutta Janne tekee myös suomalaisen makuun iskevää, mukaansa tempaavaa iskelmää musiikkia. Ja tästä löytyy samat tekijät kuin aiemmin kuulusta Sovaretten kappaleista, nimittäin sävellys Reijo Määttä ja sanat Päivi Jalo. Tällä kertaa sovitus ja tuotanto Rami Hänninen. Janne Leino numero 12 tälläkin kertaa on tärkeämpää tunne sydämessä.

0: Tämä oli Musagaalassa palkittu vuoden diskohitti, jonka valitsivat Tätä Suomi -tanssilistan laatijat. Tommi Soidinmäki tanhuttaa tällä kertaa numero 11. Eli tango kuningas Tommi Soidinmäki menee sujuvasti tyylistä toiseen, ja tuo tanssimaan houkutteleva ralli oli nimeltään Tanhuttaa, joka on kuin jatko-osa 8 vuoden takaisin Sauna-rallille. Ja siinä oli vaikuttava muun muassa saksalaisesta diskohumpasta, joka toimii aikuisten bailupaikoissa. Ja sitten vuorossa uutta musiikkia Tuure Kilpeläiseltä, Suomalaisiin unelmiin. Ja tämän 56-vuotiaan laulaja lauluntekijäura alkoi jo viime vuosituhannella. Ja kuinka ollakaan, myös Tuure tekee tänä syksynä saman nimisen kiertueen, Suomalaisiin unelmiin. Sanoisimmeko, että on melkoisen ovelaa markkinointia. Kappale ja kiertueen teemoissa käsitellään suomalaista mielen maisemaa, ja kiertue saapuu marraskuussa Tampereelle. Tässä uusi tulokas numero 10, Tuure Kilpeläinen, Suomalaisiin unelmiin.
1: Anna

Tango-kuningatar Erika Wigmanin uusi hitti Adam and Steve on kunnianosoitus homoyhteisölle, joka on tukenut hänen uraansa. No, hyvä diskobiisi miellyttää toki kaikkia kuuntelijoita, ja suomalaiset eivät tunnetusti juurikaan kuuntele, mitä englanniksi lauletaan. Ei, se menee toista korvasta sisään toista ulos. Ja tuossa tekijätiimissä ovat olleet ruotsalainen Linnea Debi sekä lajin suomalaiset taiteilijat Janne Rintala ja Antti Riihimäki. Ja Adam and Steve tällä kertaa numero 9. Ja sitten vuorossa Aikakone tuoreella hitillään Kosto Mekko, jonka on tehnyt biisintekijä Kristian Maukonen. Hän tuli tunnetuksi aikoinaan muun muassa XL5 ja taikapeliyhtiöiden tuottajana jo 90-luvulla. Ja Kosto Mekko on mukaansa tempavaa aikuisdiskoa tämäkin, ja sehän iskee moni-ikäisten makuun. Tässä siis Aikakone numero 8, Kosto Mekko.

0: mutta...
1: Sehän oli laulu nimeltään Vähän rahaa, paljon rakkautta, asialla Olli Halonen. Tuo kesähitti kertoi, miten kesä ja kesäloma voi viettää myös aivan kotioloissa, ja sehän on ollut todellisuutta monille, joiden rahat eivät riitä hienoihin lomamatkoihin. Tällä kertaa Olli Halonen numero 7. Ja sitten lähestytäänkin listan niin sanottua kärkikamppailua, nimittäin vuorossa on listan numero 6. Ja siinä kaksi maan suositunta yhtyettä on yhdistänyt voimansa ja taitonsa, ja siitähän syntyi kesän hitti musa. Eli suosittu pop-yhtye Portion Boys ja suosittuin tanssibändi Komiat tekivät yhdessä täsmäiskun kesäisille radioaaloille. Ja sanotuspuolella mukana myös listalla usein esiintynyt kultasormi Janne Rintala. Ja vaikka vuoden tanssihittinä musakaalassa palkittu Lululai jäi jo listan ulkopuolelle, Portion Boysin ja Komioiden tahtiin koko Suomi tanssii.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Näin on saavuttu jälleen Radio Top 20 listaohjelman loppusuoralle ja listaa on jäljellä vielä 5 kappaleen verran. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Toista kertaa listalla pääsee ääneen Kai, tämä ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta Vöyriltä tuleva Kai, yhtyö on takonut omaperäistä hittimusiikkia jo vuosikaudet, kunnes se Baadabada Bastu räjäytti potin. Ja tämä Gelateria hitti, sehän houkuttelee yhä näin syksynkin myötä jäätelökioskille, siis biisi on nimeltään Gelateria, tällä kertaa numero 5.

Suomalainen supertähti Kaija K. lähtee syksyllä 40-vuotisjuhlakiertueelle eli Areena-kiertueelle Tuuleen piirretyt vuodet, joka alkaa lokakuussa Tampereelta. Tässä Janne Rintala ja Tiina Vainikaisen tekemässä Kanarialintukappaleessa siinä on heinäkuinen tunnelma, mutta sehän sopii hienosti Kaija K.lle myös näin syksyn tullen. Tämä oli tällä kertaa numero 4. Ja pronssia ottaa turkulainen Esa Mäkelä alias Ressu Redford, joka tuli hiljattain vanhaan kansaneläkeikään, eli täytti 65 vuotta, mutta työtelijämiehen tahtihan ei hidastu. Kultaa hitti on tehty yhdessä Kultasormi Janne Rintalan kanssa. Ja kuten tiedetään, niin kullan ostajat ovat olleet viime aikana aktiivisesti liikkeellä, mutta tässä laulussa kehotetaan panostamaan omaan kultaan, eli parisuhteeseen. Numero 3, Ressu Redford, kultaa.

Radio Top 20 -listan kakkonen tällä kertaa. Bilebändi Kebabissakin tuttu Visa Luttinen, joka tekee nykyään tanssikeikkaa Valoilmiöbändin kanssa. Ja kappale oli Aurinkovoimalla, edelleen ajankohtainen joidenkin päivinä, ja joillekin tämä saattaa olla tuttu muutaman vuoden takaa, mutta nyt sitten uudelleen sovitutuna nousi monien radioiden soittoon. Sovitus ja tuotanto on Lauri Hämäläinen. Ja ennen kuin soitetaan lista ykkönen, kerrottakoon Pudonneet. Ne ovat Kurre, Uusi päivä nousee taas, Jarkko Ahola, Elämän voima, Pate Mustajärvi, Loput päivät sekä Hannu Palo ja Kanava, Lauantaina. Ja uusia tulokkaita tuli listalle. Numero 20, Aliisa Syrjä, Kesä ja sä. Numero 18, Ilta sekä Ystävä. Numero 14, Kai-yhtyeen Economy Plus. Ja nopeampana uutena tulokkaana Tuure Kilpeläinen, Suomalaisiin unelmiin, suoraan sijalle 10. Ja sitten siihen lista ykköseen. Ja lista ykkösenä jatkaa tanssipaikkojen suosituin naislaulaja tangokuningatar Saija Tuupanen, jolle kesähitin sitten kun sävelsi Jukka Karppinen, tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto. Ja me tapaamme jälleen aamulla synttärisankareiden ja merkkipäivien merkeissä. Tänään kuullaan myös erikoisohjelmat Kaiho hetken laulee kello 18 jälkeen ja Happy Days kello 20 jälkeen. Minä olen Teräväisen Pena ja tässä tulee lista ykkönen, Saija Tuupanen, sitten kun.

Kaiho Hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet radiomusaa ja radiomusan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

0: Kuuntelet Radio Musaa, ja tässä puhuu hetken laulaja Kaijo. Mä olen tosiaan kiertänyt Suomen katuja, pubeja ja festivaaleja tehden lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ja nyt on saatu oikein lupa Radio Musan taajuudella esittää näitä pieniä ja suuria hetken lauluja. Seuraava laulu on pieni kappale siitä, kuinka mitä tahansa voi tapahtua, kun oikein fiilis on kunnossa.
1: Ihan mitä vaan voi tapahtua.

0: ehkä toi nimi antoi olettaa paljon enemmän, mitä se laulu sitten itsestään niin kuin sinulle antoi. Perjantai-iltana voi tapahtua ihan mitä vaan. Herra nauraa vatsalihaksillaan ja tytöt tahtoo tanssimaan. Se on seuraava hetken laulu.
1: Herra nauraa vatsalihaksillaan, sen takia se koukistaa. Ja mirrissä käyty ostoksilla ja turvallisesti tien yli. Vasen oikea, sitten oikean uudestaan. Tämä baby tahtoo tanssimaan.
0: Siinä peipe tahtoo tanssimaan ja herra nauraa vatsalihaksillaan. Tuolla yöelämässä sitä joutuu valitettavan usein todistamaan sitä, että kun juhlijat kävelevät punaisia päin ja sitten töyttää joku sieltä merkiksi ja muistutukseksi, että hei come on, punainen ja vihreä, kumpi sulla nyt sitten onkaan. Jatketaan radiomusan mahtavalla musiikilla.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Moro moro kaikille. Jaska Mäkynen tässä. Tällainen automies tykkää tarttuvista ralleista. Niitä soittaa Radio Musa.

Moi, Nevala Risto tässä. Muistakaa ihmiset, että kaikki me tarvitaan joitakin asioita tässä maailmassa ja musiikki on yksi niistä suurimmista asioista, joita me kaikki tarvitaan ja joista me todella nautitaan ja eletään hyvin sen myötä. Ja hyvä suositus on Radio Musa.

Jalla Jussila tässä, terve. Tätä kanavaa on sitten mukava ja helppo kuunnella. Ei muuta kuin radio auki. Numerot kohdalle ja soitetaan hyviä kappaleita ja meno on muutenkin lepposaa.

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: Well baby, hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
1: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pari. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
0: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
1: Niinpä.
0: Minä olen Aaron.
1: Ja minä olen Santis.
0: Ja tämä on Happy Days.
1: Ja iloiset terveiset jälleen täältä teille, hyvät kuulijat. Olette hyvän ohjelman parissa. Musiikkia ja puhetta riittää.

0: Ja näin siinä sitten tuli tämmöinen esitys, vaan mitä sanoo Aaron tästä?
1: Niin, tämä oli My Boy Lollipop ja asia oli Millie Small. Helmikuu 64. Alun perin tämä oli muuten tämä kappale, tämä oli My Girl Lollipop.
0: Ja ahaa.
1: Kuten varpata saattaa, niin sen kirjoitti tämmöinen kuin Robert Spencer, eli miespuolista.
0: No mikähän siinä sitten oli syynä, että se vaihdettiin? No,
1: se oli varmaan sitten...
0: Nykypäivänä se olisi hyvin...
1: Nainen laulaa miestä ja mies naisesta.
0: Tiedä sitten, mutta Millie Small tuli tunnetuksi vuonna 64. Ja mitä sitten tapahtui?
1: Niin, se oli, tämä oli sen, ehdottomasti sen suuri hitti.
0: Oliko ainut?
1: Jamaikalainen kaveri. En tiedä, ei varmaan ihan ainut ollut, mutta tätä myytiin yli miljoona kappaletta. Ja hän oli tosiaan silloin vain 17-vuotias, kun tämän teki. Hän oli Britannian kolmanneksi myydyin single. Suurempia myyntilukuja siihen aikaan niin tekivät vain Beatles ja Rolling Stones. Että tämä oli melkoinen megahitti kyllä. Ja oli myöskin erittäin suuri menestys Yhdysvalloissa.
0: Kyllä. Mites hänen tarinansa sitten eteni siitä eteenpäin?
1: Joo. Niin, oikeastaan voisi kertoa sen verran vielä tuossa, että hän aloitti jo 12-vuotiaana tuon laulajan uransa ja osallistui Jamaikalla laulukisoihin ja
0: niin, jos tuosta historiasta puhutaan, eli niin. Osallistui 12-vuotiaana laulukilpailuun ja oli laulajan uran alku, mutta sitten 60-luvun alussa rupesi sitten niin kuin lähteä käsittääkseni tämä ura niin kuin todenteolla lentoon.
1: Joo, se oli tämmöinen levypommu kuin Chris Blackwell, joka innostui tästä Millie Smallin äänestä ja sitten se alkoi sitten, Small muutti Lontooseen ja alkoi levyttämään siellä biisiä. Ja tosiaan tämä oli se hittibiisi, mistä se lähti liikkeelle. Ja
0: vuonna 87 My Boy Lollipop julkaistiin uudelleen. Ja sitten Small... Niin kuin mun tietojen mukaan kertoi sitten, antoi sellaisen haastattelun, jossa sitten hän niin kuin avautui enemmänkin omasta elämästään ja kertoi, että elämä oli ollut aika raskasta ja oli ollut rahavaikeuksia ja pieni tytär, jonka kanssa sitten oli elellyt, mutta hänellä oli asenne sitten niin kuin timanttia siinä. Eli hän totesi vaan, että vastoinkäymiset kuuluu elämään, mutta sitten 2016 hän ei ollut sanonut penniäkään rojalteja.
1: Niin, siis tosiaan, niin vaikka tämä oli maailmanlainen hitti, niin hän ei sanonut oikeastaan sitten mitään siitä. Ja tämä oli itse asiassa vielä hänen ainoa suuri hittiänsä sitten loppujen lopussa tuossa nyt nopeasti, kun vilasin. Niin sillä lailla vähän surku juttu, että... Mutta hän ei se tosiaan sitten sen enempää sitä sitten niin kuin ajatellut, että päätti keskittyä äitinä olemiseen ja omien sanojen mukaan elänyt rauhallista ja onnellista elämää.
0: Mutta joku on siellä vetänyt välistä rahat kyllä sitten oikein reippaammin, koska kuitenkin on soiteltu jonkun
1: niin,
0: verran.
1: Se joku heittomerkissä joku toinen parkkeri ollut varmaan asialla sitten.
0: Kyllä. Ja 2020 sitten Millie Smallin tarina tuli päätökseen, eli hän kuoli 73-vuotiaana.
1: Joo.
0: Mutta jos mennään eteenpäin, sulla on erikoinen versio, tai sanotaanko erikoinen, mutta erilainen versio.
1: No tää on joo. Mä tässä nyt tsekkannut eri versioita ja aika paljon oli niin kuin voi sanoa, niin kuin aika niin kuin samasta puusta niin sanotusti nämä muut. Ja kyllä tässäkin tämä meininki on sama, mutta se, että me ei ole koskaan tässä olemassa vielä soitettu norjan kielellä
0: alettua
1: biisiä, niin nyt sitten kuulette, miten se lähtee, kun niin tästä lähtee, joo. We'll be right back.

0: Ja näin siinä sitten kuultiin tällainen versio ja sitten meillä studiotuomaristossa on Aaron, joka näyttää sitten pisteitä. Jos oltaisiin levyraadissa, niin no niin ja...
1: No niin ja sitten paljon Aaron antaa pisteitä tällä heilun ja keikkuun.
2: No 9-. Ihan tämmöinen kiitettävää luokka oleva versio kyllä, että tämä on muuten mielenkiintoinen tämä nimi, vaikka tämä oli norjalainen siis, niin nyt mä en tiedä onko tämä oikea nimi, mutta tämmöinen on kuin Karafra Sahara.
0: No niin.
2: Vuodelta 1997 oli tämä versio. Siinä oli ihan mielenkiintoisia biisejä siinä muitakin sillä albumilla. Sä voit kertoa vaikka.
0: No sanotaan nyt näin, että siellä oli tällaista Hound Duckia ja Stupid Cupid ja Hey Paula, Under the Boat Walk, See You Later Alligator ja tällaisia, jotka on tullut sitten tutuksi muista yhteyksistä. Noita muusikoiden nimiä en kyllä lähtisi ihan heti yrittämäänkään lausua. Siellä on nimittäin semmoista viikinkisaagaa, että pois alta.
2: Joo, siinä on joka toisessa nimessä kun tuo tommonen niin kuin O ja sitten vedetty semmoinen viiva siihen päälle, että mä oikein tiedän, onko se niin kuin, mitä se, onko se Ö vai O. No, joo, joka tapauksessa jätetään ne
0: tällä kertaa. Pitäisi olla perunan väliin suussa, että se olisi lausuttu oikein.
2: Joo, ei Suomessa tommosia kirjaimia olekaan, mutta no, norjalaisilla on omansa. Niin, se suomenkielinen versio sitten.
0: Joo, sehän meidän täytyy kuunnella.
2: Jäljellä. Elikkä tästähän teki suomalaisen version muussa lailla Kinnunen ja Lea Laveen ja Armikin on tehnyt tästä.
0: Mutta me kuuntelemme Marion Rungin version.

No hei, tässä Eva Kaarela. Radio Musa soita monipuolista musiikkia. Ei ainoastaan suomeksi ja englanniksi, vaan myös puolaksi. Kohani suhaitsi Radio Musa. Tämä.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Terve, olen Tommi Raitolehto, näyttelijä Tampereen Työväen teatterista. Ja jos olet kyllästynyt kuuntelemaan nonstoppina samaa kappaletta aina uudestaan ja uudestaan, niin kuuntele radiomusaa. Siellä kappaleet vaihtuvat useasti. Oikein hyvää päivänjatkoa. Moi.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radiomusa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

0: been disconnected, honey.
1: Moikka. Tässä näyttelijä Jere Riihinen. Radiomusa kuuluu kaikille teille, oman tiensä kulkijoille.

Terve, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät -orkesterista. Me emme tykkää jatsista, emmekä klassisesta. Me tykkäämme polkasta.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Muistithan, että Radio Musa soittaa mielimusiikkiasi, jota et välttämättä tiennyt edes olevan olemassa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 14. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Iida, Isla ja Iita. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radio Musassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Fat Boy-yhtyeen kitaristi Hannu Kiviaho seurassaan Anssi Marttinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla näyttelijä Aku Sajakorpi. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 13 osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan Anssi-ohjelmassa kello 18 jälkeen kuullaan countrya ja amerikaanaa, toimittajana Anssi Känsälä. Tänäänkin countrya ja amerikaanaa, toimittajana Anssi Känsälä. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittajana.

Tässä Seppo Tammilehto. Minun suhteeni radioon oli se, että minä kuulin sitä pienenä ensimmäisen kerran, ja siitä lähtien minä olen sitä kuunnellut aina.

kulkenut maita monta ja huomannut kauneuden. Voi poika rauhatonta, syömmeni vei Maria Isabel. On tyttöjä tuhatkunta, mä tuntenut suunnilleen. Mä nyt enää saa en unta, minut vei Maria Isabel.

0: Nauramme mille päin. Sun äänesi kauas kantaa kaunein oot Maria Isabel. Me aaltoja karkuun juostaan ja hiekkaan piirrellään. Sydämeni saan kai huostaan jättää sun, Maria Isabel.
1: Hei hei!

taitovat huulet huuliin, mä hyökyjä kuulen vain. Me nousemme taivaan tuuliin, vuoksi sun Maria Isabel on kulkenut maita monta. Ja onneni löytää sain, nyt kaikki on huoletonta luona sun, Maria Isabel.

Jos sä tahdot hurjan rakastajan, tässä miehes on. Jos sä tahdot kurjan pettäjän,

Jos sä tahdot pitää breikin, kesken matkaa tulen ajamaan. Tai jos tahdot heittää leikin kesken, en piittaa siitä vaan. Jos sä tahdot isän lapselles, tai jos tahdot ystävän vierelles,

vilka vän. Hur ryttekön ut, är det sjukan? Kas niin, milord. Tuo näyttää jo paremmalta. Ja laulakaa kanssani.

Morjens, tässä on Mäntylä Jasu Jackpot Orkesterista. Tiedätkö, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen ehdottomasti parasta musaa?

Kuiskeli lämpörulla ulla. Kerro, kerro kuvastin, mitä vikaa mulla. Kun ei saavu noutamaan, sadun uljas prinssi. Saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan, et tule katumaan. Lämpörulla.

Yrjön kulmaa kohti lähti Hipsiin. Siellä Ulla nykyisin on iskukykyisin. Porsella vain porhaltelee perspirantti Antti. Bäckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakundi todellinen hiiman. Luottaa tehoon munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti. Hypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee. Tytöt sano, se on sitten makee. Pentti tykkää spedestä ja vissyvedestä. Vanhan eessä patsastelee kamalasti väkee. Pepsodentti Pentti siinä rulla ullan näkee. Ensi tapaaminen päättyy pienen ehdotukseen. Pentti saakin yllättävän sukseen. Mua vähän nälä.

sivutiellä seisotetaan, Antti katsoo kultaan. Kumi puhkee vauhdissa, kun se ei ole sultaan. Kuukauden tai parin päästä pappi heidät vihkas, kipihuudon ruu.

tässä Sebastian. Kerron teille omasta suhteestani radioon, joka on aina merkinnyt minulle hyvin paljon. Muistan silloin, kun olen ollut pikkupoika, niin sain ensimmäisen radion isältä. Ja sitten kun sisarusparvet oli niin kateellisia, kun minulla oli radio, niin minä aina piilottelin sitä, että kyllä radio on ollut minulle aina hyvin tärkeä. Ja on myös tänä päivänäkin, kun liikun tuona ympäri maailmaa. Ja onneksi tänä päivänä sitä ei tarvitse enää piilotella, eli nykyään se saa olla omalla työpöydällä.

enkelini, kaunis olet kultasiipi, hiljaa leijailit mun elämää. Tiedän, et oo kangastusta, et oo